0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo vänner, hallo bror och syster, hallo igen. Kära vem, hur har du det idag? Har du det bra? Ja, jag ber att du är närmast. Jag har det väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Josten. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om tro och handling. Det är om tro och handling. Amen. Kära bror och syster, idag vår bibelläsning ska tas fram. Josua kapitel 2, vers 9-11. Det är Josua kapitel 2, vers 9-11. Kära vän, låt oss läsa samman vad Guds ord säger till oss. Låt oss läsa samman i Jesu namn. Guds ord säger, och hur sa till dem, jag vet att Herren har gett er detta landet. Nu har det kommit över en rädsel för dere. Alla som bor i landet föregår av frukt för dere. För vi har hört hur den Herren torkar ut vannet i Röda havet föran dere då dere drog ut av Egypt. Och vi har hört vad dere gjorde med bägge amoraitkongarna på den andra sidan av Jordan, Tashion och som dere slog med band. Där vi hörte det blev hjärtat var fyllt av angst och nu är det ingen som vågar möta dere. För Herren deres Gud, han är Gud både i himlen där uppe och på jorden här nere. Amen. Kära vän, tro och handling. Det är inte alltid lätt att tro att Gud har en plan och hopp för oss. Kan du vara en med det, min vän? Det är inte alltid lätt att tro på det, min vän. Särskilt när du går igenom vanskeligheter och motlöshet i ditt liv. Det är inte lätt att tro att Gud har en plan för oss. Hur det kan bli fyllt av tanken som motverkar den upplyftande livet som Gud har kallat oss till. Kanske du har sagt eller gjort ting som du vet är galt. Men kanske du har en stig för tid som banker på dörren och du följer att det, Gud kan aldrig acceptera dig. Kanske du ser den stora forskjellen mellom livet ditt och skriftene. Det är lätt att skamma sig över tidliga handlingar. Det är lätt att skamma sig över mangel på Guds frukt. Du har lyst att komma till ett liv i renhet och godhet. Men du ser kanske det så långt från verkligheten för du tänker på fortiden din och vad du har gjort med den. Men jag har en ting att sitta i idag. Och det är, vi måste ge upp. Oavsett hur mörk ting kan verka. Oavsett hur vanskligt ting kan vara. Vi må veta en ting, min vän. Att du och jag har en framtid och hopp. Och den kvinna i Bibeln som heter Rehab. Han var från Jeriko. Han var en kananatisk kvinna. Från en land som var känd för avgudadyrkelse. I förhållanden hade Rehab ingen där i Israels löften. Han var en köge som var en styggdom för Herren. Kära vän, men då Rehab och hennes folk fick besked att Israel skulle komma för att erobera Jeriko, som vände en del av dem. En byn i Kanaan flyttade för livet, för de visste att det samma Gud som hade flytt sin folk från Egypt och så ville ge Israelen seger i Jeriko. Därför Rehab sa i Josua kapitel 2 vers 11, då vi hörde det blev hjärtat vårt fullt av angst och nu är det ingen som vågar att möta dere, för Herren deras Gud, Han är Gud både i himlen där uppe och på jorden här nere. Halleluja! Allerede för Rehab mött Israelerna och det är den mäktigaste här. Hon trodde faktiskt på Israelerna Gud. För hon visste vad Gud hade gjort för sina folk. hur hört om hans makt och hur den hade räddat och beskyttat israelerna. Och hon fick tro i sitt hjärta att han verkligen var Herren. Tro och handla, min vän. Men utan att så det inte något hoppfullt för Rahab. Vilken grund hade hon till hopp eller tro att hon kunde bli skånet när israelerna tog över Jeriko? Varför ville denna Gud som hon inte hade känt för förr ha någon grund till att favorisera henne eller visa henne barmhjärtighet mot hennes familj framför andra Jeriko? Kära vän, vet tro min vän, till trots för allt till sin latne, min vän, det såg hopplöst ut, förtviltet ut för Rahab. Men Rahab själv, ställde man inte kände denne Herren, Israelitens Gud, hon tvilte inte på han, men hon stolte på ham. Då de två israelitna spiderna kom hem till hon, ifrån till Bibeln, jämte Rahab dem för kungen. Frimodig bad hon spidern om att säkra att hur och familjen skulle bli frästa döden där israelerna intog byen. Tro och handla, min vän. Männen sa till Rahab att vis hon band dem samma skallagen röda snoren i vinduet som hon hjälpte dem att rymma ut, så ville hur och alla i hennes hus bli spart. Och kära vän, i full tro bant Rahab snoren i vind och sa: "La det vara som det säger." Hur stod det på att Gud, Israelens Gud, ville rädda henne och familjen? Mest de andra människorna i Jeriko skulle rida väck. Men hur hade tro på att vis jag hjälp Guds folk, så ska Gud hjälpa mig. Hon var trots en person som inte kände Gud. Rahab hade ingen kännskap till Gud. Hon levde ett hårt om liv. Hon var inte ens respekterad av hennes sina folk. Men hon hade ett hopp i Jesus Kristus, vår Herre, min vän. För en hållning hon hade, selv om ting så mørke ut og umulig ut, kramret Rahab seg til håp og troen på at henne og hennes familie kunne bli frelst. Kjære venn, når vi leser i Bibelen, i Hebreerne kapittel 11, vers 1-2, i Hebreerne kapittel 11, vers 1-2, Guds ord sier til oss: "Men tro er full visshet om den en håper, overbevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk det gamle godt vitnesbyrd." Kjære venn, tro og handle. Rahab visste ikke hvordan hennes familie og husholdet skulle bli frelst eller bli redda når israelerne skulle erobere Jeriko. Men hun stolte på israelerne Gud. Hun stolte på deres Herre. For hun hadde hørt hva han hadde gjort for deg. Kjære venn, ved tro unngikk hårkvinnen Rahab å gå til grunn sammen med divan tro. For hun tok imot speirene med fred. Dette viser at Rahab trodde, selv om visste jeg kanskje det så mørkt ut for henne, men allikevel så trodde hun på Gud, at den samme Gud som hadde frelsesrettene visse hjelp hans folk, så skal de også hjelpe meg. Det betyr ikke noe for at Gud vad Rahab hade gjort eller inte gjort för. Hennes förtid spelade det ingen roll, min vän. Det var inte relevant vilken familj hon blev född i eller vad hon bodde och vilken plats hon kom ifrån. Det som betydde någon var att hon trodde på Gud. Och hon trodde att han kunde frälsa henne. Halleluja! För en fantastisk historia, en sann historia om Gud. Oavsett vad hur han hade gjort, det var inte relevant Gud. Hon var en hedning, någon som inte var av Israels folk. Rahab var inte delaktig i Israels löfte. Likaväl, allikaväl min vän, trodde hon på Gud kunde göra samma för henne som hade gjort för Israelerna. Och denna troen, min vän, fick henne att handla för att göra Guds löfte till sina egna. Och denna troshandlingen var det som rättfärdiggjorde henne, min vän. Kära vän, min bror och syster. I dagens samfund är det kanske en vanlig bekymret att vår ben, vår kanske är bättre. Eller att vi vill tro oss med död på samma måte som Rahab överlevde. Men Guds ord fortäller att syndens lön är döden. Syndens lön är vad, min vän? Det är döden. Det är det Bibeln säger till oss, Guds ord säger till oss i Romarna kapitel 6, vers 23. Att syndens död, syndens lön är döden. Vi har alla syndat med Gud. Men hvis vi har tro, har Gud oss en plan för att frälsa oss för den ödeläggelsen och göra oss till hans löftes arvinger. Halleluja! För när vi läser Bibeln i Titus kapitel 2 vers 11-14 Titus kapitel 2 vers 11-14. Bibeln säger till oss: för Guds nåde är uppenbart till frälse för alla människor. Den upptycker oss till att förnekta ugudlighet och de världsliga listorna, till att leva sedliga och rättfärdig och gudfriktig i den världen som nu är, mens vi väntar på den salige hopp och uppenbaringen av den stora Gud och vår frälse Jesus Kristus och härlighet. Han som gav sig själv för oss, för att lösa oss ut från lovlöshet och rensa för sig själv ett egendomsfolk som med iver gör goda gärningar. Kära vän, för den som har detta hopp i ham, rensa sig själv, att han ska bli ren. Detta betyder att vår tro vill för oss till att handla, akkurat som Rahab. Att vi förnekte ugudlighet och västliga lister som vi blev frestade till. Kära vän, min vän, min vän och min bror. Rahab blev en del av arvingen till slut. Hon var inte en del av Guds löfte till Israelerna. Men till slut hon blev en del av det. Och hennes historia går om igen i Bibeln. Vi snackar om henne fortsatt till och med idag. För det är hennes handling, hennes tro, blev att Rahab-familjen hennes blev spart. Och de blev en del av Israelerna, sin arvid. Och Rahab sin exempel, så som en vittnesbild för mig och den min vän, för oss idag. Att de lär oss att oavsett hur den ting har gått tillgärde, oavsett hur mörk ting kan framstå i nåtiden, vi tror på Gud och lidighet. Mot hans ord rädd oss från syndens ödeläggelse och ge oss framtid och hopp i Guds rike. Kära vän, bror och syster, låt oss benytta av möjligheterna som är öppen för oss i Kristus Jesus. Och låt oss kämpa i det samma tro om Slik kan vi kan få en del av arvingen. Vi kan bli en del av Guds løfter. Vi kan bli en del av Guds himmelske rike, som Gud har lovet oss. Alle de som har satt sitt håp i ham. Rehab satt sitt håp i Jesus Kristus, vår kjære Gud, vår far i himmelen. Og hun ble en del av arvingen. Og det samme gjelder også min venn. Vi kan også bli en del av arven som Gud har lovet oss. La oss ha den troen og sette vår tro i handling. Se historien her i Rehab. Hun hadde tro på at Gud skulle redde sin folk. Og hun tenker, hvis Gud skal komme, hvis, når Gud redder sin israelske folk, jeg kan bli også en del av det. Hva er det som stanser meg, tenker hun sikkert. Alt jeg må trenge å tro på han. Og la min handling vise at jeg tror på ham. Og det gjorde at hennes liv ble spart. Hennes families liv ble spart fra den ødeleggelsen. Hennes liv ble en del av historien. Av israelerne sine folk. Min bror, min søster og min venn i dag. Tro og handling. Det er en løftende buske for alle som føler de ikke er gode nok. Rehab tenkte, jeg er ikke god nok. Jeg har ikke en del, hva skal Gud gjøre med meg? Jeg som lever i hårdom. Jeg som gjør det motsatte Gud vil at jeg skal gjøre. Jeg som kommer fra et land som Gud ikke liker. Som gjør avgudelse. Men Gud så ikke det. Gud så Rahab sin tro. Sin handling. Sin lit hun hadde til han, vår far. At hun ble rettet. Og hennes familie ble også rettet. Og hun ble en del av himmelens rike. At vi forteller om hennes sanne historie i dag. At hun er en inspirasjon for oss. At å ha tro i Jesus Kristus, kjære min venn, uansett hvilken fortid, uansett hvilken nåtid, akkurat det du går gjennom, er det du har gjort, eller nå du gjør. La oss vite at Gud har en fremtid og håp for oss i dag. For akkurat deg, ja min venn, for deg og meg. La oss gripe den sjansen i dag. Og sier Gud, jeg takker deg at min fortid, min mørke fortid, eller det jeg har gjort eller gjør nå, har ingen betydning. Men du har en spesiell plan for mitt liv. Kjære venn, la oss gjøre som Rahab gjorde. La oss sette vår tro i vår Herre. La oss sette vår tro i handling. Og gi vårt liv. Vårt fortid spiller ingen rolle. Hvor vi kommer fra spiller ingen rolle. Hvem familien vår er spiller ingen rolle. Hva vår familie har gjort mot, som levde i en avgudikrøst liv, spiller ingen rolle. Det spiller rolle akkurat nå. Ditt forhold du har til Jesus Kristus. Og jeg ber for deg nå, kjære min venn, bror og søster i dag. At vi skal gripe den sjansen og akseptere Jesus Kristus som vår far, vår frelse, vår Gud. Akkurat som Rehab gjorde. En person som kjente ikke Gud. En person som var så langt fra Gud som hun kunne være. Men Gud elsker henne jo. Og hun er jo ennå en del av himmelsk rike. Kan også stå min venn. Hva du har gjort som du tror at det er så, du er så synd og så fælt at Gud kan ikke tilgi dine synder. Jo da, min venn. Gud vil og ønsker å tilgi dine synder. Han vill att du ska acceptera honom som din far, din frälsare och ditt Gud. Han vill att mig ska bekänna våra synder idag till honom. Och be han komma i vårt liv. Vad som Rahab gjorde. Hon satte hennes tro och handling i Gud. Och hon blev frälst. Hon och sin familj. Kom det du väntar på idag. Önskar du bli frälst. Önskar du ge ditt liv till Gud. Dallas laddade tal chansen idag. Måndagen har ingen garanti för oss. Men vi har nu, akkurat nu, kan vi ta den avgörelsen och bli känt med Gud. Vi står en person. Låt oss be den flesta bönen idag. Acceptera Jesus Kristus som vår far, vår fräs och vår Gud. Låt oss be den flesta bönen. Acceptera och bekänna vår syn till han idag. Så låt oss be samma Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egen vägar. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde min steg. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag. Jag önskar färre Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljd av Jesus. Amen. Har du bett en bön med mig idag? Kära vän, gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Gud älskar dig. Därför han ser dig idag. Dina förtid, dina synder. Han huskar inte det längre. Du är en ny person i Jesus Kristus. I Jesus Kristus, min vän. Du är en ny person. Amen. Där vill jag gärna anbefala dig starkt, min vän, att du är samman med fälles bröd och syster i tro. Var samman med människor som förkinner Guds ord. Och igen, läs Bibeln. Så viktigt att du läser Bibeln. Och husk alltid att Guds ord är han som är han själv. Och han ska hjälpa dig att ha förståelse. Kom igen, vilket det är. Och det tränger du. Det förhållet som en far, en son kan ha. Amen. Och med detta här vill jag gärna be för dig, min vän, min bror och syster. Att Herre välsignar dig och bära dig. Herre lär sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herre lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och husk en ting. Du är ganska speciell för Gud. Du är speciell.